0: आवश्यकता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: Couples of the week partner ne khole nen ain la khom ho ngai ta min tu hin pathin wa chaila bana dingin esa silovina sa opakai ne ngai lutna ngai zoite